0: Y este viernes 28 de agosto se celebra el primer mercadiño Miau de Troco e Segunda Man. Será en este caso en el concello de Mugardos, en el parque junto al consistorio, tanto en la jornada de hoy viernes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, como mañana sábado desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Llegamos a la 1 y 12, breve alto, y enseguida regresamos, hablamos de la Festa do Requeixo.
1: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
2: Esto promete, Manu.
1: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
2: Huele a compra, Manu.
1: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
2: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
1: Venga. Ocasión Plus.
0: Nos vindeiros minutos facemos parada en a capela porque na xornada deste domingo temos unha nova edición da Festa do Requeixo. Falamos nos seguintes minutos con Vanessa Seco, administrativa de Campo Capela. Bo día.
3: Bo día.
0: Como son as xornadas previas á celebración da Festa do Requeixo? Entendo que traballando a marchas forzadas case.
3: Pois sí, estamos nunha semana de moito traballo, preparando todo e ultimando para que este domingo sexa un día importante.
0: E non sei se moi pendentes tamén do tempo, que parece que está bastante irregular durante estes días.
3: Sí, o tempo tenos un pouco preocupados, porque primeiro daba moita auga, logo no, bueno, está moi cambiante, entonces, bueno, esperemos que nos axude e que aguante.
0: Porque é un elemento fundamental, sobre todo para a asistencia de persoas, non?
3: Sí, exactamente. Ao tratarse pois dunha festa que se fai nun campo sin carpa, aínda que temos pequenas jaimas onde expoñen produto, sí que a xente pois está como un pouco descuberto. Entonces é importante que o tempo nos acompañe.
0: Bueno, como dicíamos, nas xornadas previas, traballando a reo para ter todo a punto para a celebración desta festa que terá lugar o domingo. Dende que hora comenzará a actividade, Vanessa?
3: Pois mira, vamos a abrir a feira sobre as 11. Teremos un pasarrúas a cargo de Silvarda e logo as 12 xa empeza a venda de requeixo. Teremos tamén actividades durante todo o día, talleres infantís, teremos actuacións de Paco Nogueiras, Peter Pan, bueno, temos un pouco para todos os públicos.
0: Para todos os públicos e tamén para todos os horarios, porque podemos acudir en horario de mañá e tamén de tarde, ata, iso sí, que se acaben as tarrinas de requeixo, lóxicamente, se queremos coller algunha.
3: Exactamente. Ata que se acabe o produto, podedes acercarvos en calquer momento, pero bueno, pola mañá xa empezaremos ás 12 sí. E a última actuación é ás 7:30. Normalmente acabamos existencias antes, pero tamén depende todo un pouco o que decíamos do tempo.
0: Por experiencia doutros anos, Vanessa, aproximadamente cantas tarrinas normalmente comercialízanse, véndense nesta festa, nesta feira?
3: Pois bueno, depende un pouco do ano, non sei, estamos nunhas 3.000 e pico, 4.000 foron os últimos anos.
0: Que non están nada mal.
3: Nada mal.
0: A verdade. A xente gustalle o requeixo e acompáñao con que?
3: A xente gustalle moito tamén porque os leva como un pouco ao pasado, aos seus pais, a vós, xa que é unha receta totalmente artesá, que se leva facendo pois moitos anos, e que é un postre tamén pois moi rico e moi nutritivo. A xente normalmente acompaña o de azucre ou de mel, pero bueno, hai tamén que o toma así directamente.
0: A pao seco, non? Como se suele decir. Bueno, incluso, porque non, acompañado duns frutos secos que tamén lle dan un punto.
3: Tamén, hai moita xente que lle bota frutos secos, xoitos vermellos, bueno, hai para todos os gustos. A verdade é que tanto para doces como para salados, hai xente que o usa tamén pois para cociñar, e bueno, é moi versátil.
0: Está Vanessa vivindo o requeixo unha época, non sei se falar de moda ou dourada, moita xente se está animando a probar este produto precisamente debido a esas propiedades nutricionais tan importantes e tan boas que ten.
3: Sí, eu creo que sí, que está nun bon momento porque a xente pois está probando un poquiño máis, estáse coñecendo máis e tamén é moi bo o que decíamos, ten moi boas propiedades para a saúde. Entón, pois, bueno, usado moitos deportistas, sí que é verdad que está nun bo momento.
0: Sí. Vos non tedes que poñer ese reclamo de máis proteína, porque xa sabemos que ten.
3: Exacto, sí, sí, sí.
0: Que agora vemos moito nos supermercados. Pero en todo caso, como dicíamos, o domingo no campo da festa temos a celebración da festa do Requeixo, onde vamos poder atopar as tarrinas de Requeixo de Campo Capela, pero fora desa xornada concreta, Vanessa, onde podemos atopar os vosos produtos?
3: Pois nos temos dúas tendas, temos unha tenda aquí na propia cooperativa, ao ladeño da fábrica, e temos tamén unha tenda en Pontedeume, onde vendemos ademais dos nosos produtos, pois moitos outros produtos galegos artesáns. Aí podemos atopar tanto Requeixo como calquera dos nosos queixos. Uh-huh. Pero logo tamén estamos tanto en grandes superficies, Gadisa, Carrefour e demais, como en pequenas tendas pois por toda Galicia, incluso por moitos puntos da península. Xeralmente son pequenas tendiñas onde traballan produtos pois como máis especializados.
0: Uh-huh. Non sei se pensando ou incluso xa dando os primeiros pasos no mundo online.
3: Sí, temos tamén tendas online, pero bueno, como é un produto en frío, pois tampouco é que sea a mellor vía uh-huh. para mercalo, pero claro. Sí, hai esa posibilidade.
0: É máis difícil, non? Porque o envasado entendo que ten que ser pois máis específico, especial.
3: Claro, ademais disso, é máis custoso porque ten que ir nun transporte en frío, non podemos perder o frío en ningún momento.
0: Claro, falamos de que podemos atopar Requeixo de Campo Capela, onde acudimos a comprar normalmente, pero tamén nos dis que tedes tanto na fábrica como, por exemplo, nesa tenda en Pontedeume, Pontedeume que é unha das localidades da nosa zona onde pois máis turismo hai. Non sei se tamén turistas achéganse, descubren este producto e logo queren leválo para as súas casas.
3: Sí, sí que é verdade que para eles pois é un produto máis descoñecido, pero claro. Cando proban quedan encantados, a verdade é que sí. Ademais hai moita xente que logo pois o toma para desayunar, uh-huh. bueno, ten, como che decía, é moi versátil e a xente gustalle moito, entón pois o que vende fora tamén proba ou e quedarse con el. Aproveitamos tamén sempre en Pontedeume para dárllelo a probar, para animalos que suban á festa do Requeixo, e sí que notamos que é un produto que gusta.
0: Pois temos cita, como decíamos, o domingo cunha nova edición da festa do Requeixo en A Capela. Vanessa Seco, graciñas por ter estado connosco.
3: Moitas gracias a vos.